0: С умелством показаш, как свужится пшеменьо, тое ціе так поменьоние лаузиціаде. С музику, чаянням і рію, а живадвом, йосе ветмива южо другий раз, кенстеження в гротку, дрюку, а барщу. Григо Клім розпшавьо.
1: Uše tosen gösti su pšivabili, kroni gvona organizatorka Claudia Arndt. 120 luži jo sobu getovavo na javišču abo před javiščom. A to serske jo bovo pšetse pödla.

Ви ме знаєте. Я та сім'я любе, курю є нож джечел. Помам куші нузи, малых нучі пшечел. Кеше бризам писав, пікну сапски кузва. Його книзи скуткую, кештеки правил луза.